Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brun.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

landens valkar solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så